0: Can't Let Him Win var detta här med Maria Mena och Molly Hammar.
1: Vi har en konkurrens här i Opptur kvar söndag där vi tränger en deltagare som ska vara svara på ja nej spörsmål, och klarar du att svara på 7 rätte på rad så får du en fin premie från oss. Men för att detta ska bli lite käckt så tränger vi en deltagare.
0: Ja, vi gör det, och då hoppas vi att det inte gäller förra sangen med titeln Can't Let Him Win, för det kan vi i allra högsta grad. Men då må du i alla fall klara ingångsuppgaven som är: idag ville en av musikens största stjärnor fyllt 93 år. Han är känd för utallige slagare som för exempel...

0: Admiral P som hjälper oss att hålla hodet kallt denne söndagsmorgonen.
1: Och så blev jag lite underhållt av en nettsak som du kan läsa om på NRK.no akkurat nu. Det är nämligen ett hönblundmästerskap i Sydkorea i Seoul där det är om att göra och klara och sova bäst.
0: Ett hönblundmästerskap?
1: Ja.
0: I hela världen går det ut på?
1: 200 personer plockar ut. Det är personer med nästan lite ondskapsfullt men de har sömnvanska. Och så får de på sig en sån målar. Och så ligger det på en stor plen, detta är i huvudstaden i Seoul, så det är väldigt fint väder och sånt. Och så ligger det där. Och så är det om att göra och ha bäst möjlig kviling.
0: Alltså folk med sövnvanska ska sovna på kommando och klara det bäst.
1: Och så går det alltså nog en

0: Och så var det. Nej, oj. Nej, nu blev jag nervös på slutet här, men det.
1: Nej, men det går fint. Håll tro, pust.
0: Okej.
1: Okay. Och ta den linjen en gång till.

det är ett eller annat med den här stämma till Tobias Sten som träff alltså så djupt inne I hjärterota. Det hörs så äktefullt ut. Och det är säkert en av grunden till att han har fått så många fans I löpet av det sista året. Härlighet för en karriär han har fått på väldigt väldigt kort tid. Och det är på NRK P1 att du hörte stämmas och det vet att väldigt många som hör på sett pris på. I stad, her I Etikketaten, så diskuterte jo da panelet vårt et dilemma som et sankor hadde sendt oss om en mann som var anmeldt og frikjent for å ha voldtatt en dame I koret. Et skikkelig vanskelig dilemma, og vet ikke om hva, det står ikke I meldingen vi har fått hvem som har skrivit til oss. Så hvis du som hører på har sendt denne meldingen til oss, eller en av deg som I det koret her, så vil vi gjerne høre fra deg I appen NRK Radio. Og også hvis du har en floke I ditt kor, eller din forening, eller på din arbeidsplass som du vil at vi skal diskutere, så skriv for all del til oss I appen NRK Radio, Etikketaten altså. Og der kan du også høre mer fra den gjengen som du hørte herifra I stad, Anine Kjærulf, Inga Strumke, og psykolog Svein Øverland fordi da de var her for noen uker siden så utfordret jeg med deg på enda et dilemma vi var nemlig I Trondheim fengsel for noen måneder siden og møtte en innsatt der som skulle ønske at det hadde vært kunstig intelligens som bestemte hvordan han skulle straffes og ikke et humørsjukt menneske med sine fordommer og gode og dårlige dager. Så det dilemma her diskuterte vi med den her svært så kompetente gjengen, og hvis du har lyst til å høre den praten, søk opp Etikketaten I den nevnte appen NRK Radio.

0: Här fick du Lola Young och Messi i NRK P1 och Kompass, där rättsmediciner Ida Gravensten är gäst. Och du har fortalt om att du allerede som liten intresserade dig för biologi, Ida. Ja, var du en liten nörd på den tiden?
1: Jag var kjempenörd. Ja. Jag var supernörd. Och det tror jag, alltså, jag var en väldigt engagerad nörd. Jag var lite politisk av mig ganska tidigt också. Så jag var inte den liksom mest populära på ungdomsskolan på Nesodden. Det, det kan man väl säga. Si. För jag var både väldigt nörd och lite sån engagerad. Snackat högt allerede då.
0: Hur då har det format dig att vara lite sån utanför?
1: Det är som blandat, för hvis du på en måte sticker hodet fram och tar plats, så är det alltid någon som inte liker det så gott. Och på en måte så är det en slags sån, det kan vara en liksom vägviser. Någon gånger kanske du justerar det lite och att det är hensiktsmässigt. Och men samtidigt så vill det nog vara så att hvis du tar plats, så vill då vill aldrig alla lika dig 100% liksom. Det tror jag nog de allra flesta som har gjort det, alltså både alltså alla förmedlare med en viss störelse på Instagram, alla som på något sätt har skrevet bok eller alltså att de vill uppleva att det är ju inte alla som liker det på något sätt. Och det må du nästan bara stå i, tänker jag. Så det har jag liksom upplevt med någon i någon anledning genom livet, att det liksom någon syns att det tar för stor plats då.
0: Hur tacklade du det?
1: Det var mycket värre för. Jag tror jag har liksom jag har på något sätt jag har varit jag är egentligen en person som helst vill att alla ska lika mig. Så det har varit liksom det har varit en slags sån resa för mig och på något sätt erkänna att sån kommer det inte att vara liksom. Jag kan inte plisa alla, för då vill jag inte få gjort det jag har lust till. Så jag har liksom måttet bestämma mig för att, vet du vad, även om inte alla liker att jag snackar högt om det eller skriver sån eller sån, så länge jag står för det och trivs med det, så må jag på något bara godta det. Jag kommer att göra det likväl. Liksom. Men det är klart, det är ju det betyder ju nog för mig likväl att de flesta, för exempel mina fagfäller och kollegor, syns att det är ordentligt, att det framställer faget på en grej måte liksom. Mm. Så det är en slags balans i det. Så det är en liten rättesnor också. Du ska vara lite sensitiv för det, för hvis flertallet av de du regner som dine inte sätter pris på det du gör, hvis flertallet är där, då bör du kanske justera kursen lite liksom.
0: Men då du kom på medicinstudiet då, kom du hem då på en måte? Mötte du andra nörder och
1: ja och nej, för jag skulle egentligen länge bli veterinär eller biolog, marinbiolog skulle jag bli. Jag var ju också hade lust att skriva bok för jag var väldigt liten också. Jag har varit en sån person som har varit intresserad i väldigt mycket. Och så var det ju på en måte bara inte flax, men det var ju väldigt kul att jag syns det var väldigt gøy att studera medicin.
0: Men det var ganska sån chock för dig likaväl, hade du sagt då du skulle hospitera på avdelningen där det var obduktioner och du var med på någon och så.
1: Ja, och det var ju helt på slutet av studiet, så du har ju på något sätt gått du har liksom vi har ju sett döda människor på dissektionssalen och tagit blodprover av varandra och sånt, men det är nog helt annat att vara med på en hel obduktion. Och jag på slutet av studiet så hade vi haft rättsmedicin och jag syns det var väldigt spännande då också och intressant och engagerande, så jag spurte om jag kunde få vara med och hospitera en dag. Och då fick jag ju sånt forskellen. Jag hade varit med på en obduktion på patologen, en som hade fått ett hjärtinfarkt liksom. Men här på rättsmedicinsk var det liksom 5-6 obduktioner den dagen, och det var verkligen sån tvärsnitt av allt vi jobbade med. Det var liksom brand, det var barn, det var en som hade fallit ner för en stige, det var en som hade hängt sig. Så det var ganska våldsamt för en medicinstudent som jag var då.
0: Vad var det som skrämte dig mest då?
1: Nej, så det var ju också att det sker och ting sker ju ganska sån, så att jag kom ju in till en gäng som är ganska drillad då. Så jobbar väl sån effektivt med dessa sakerna. Och jag måste på mode jag brukte mycket tid på att liksom processera intrycken. Men jag var väldigt intresserad i att lära. Men det var och så tror jag liksom ja, de som jag var sammen den dagen var inte den som jag hade spurt om att vara med in, så jag blev liksom inte tagit helt under vingarna med en gång heller. Så jag liksom lurte lite på, men är detta nog för mig, och vill jag tålt och liksom jobbat med dessa intrycken till daglig då? Det lurte jag på då.
0: Lite visste du da, Ida, om hva slags karriere du skulle få etter hvert. Du skal fortelle mer, men her kløver og bit av meg.

Blonde hørte vi der med Hot Air Balloon. Jeg vet ikke helt hvorfor, men feeden min full av en sånn blanding av på en måte, jeg har liksom sånn, hvordan lage beinkraft til hunden din, og sånne kjempe militære politisjefere, og så har jeg på en måte sånn folk som har blitt arrestert og sitter i fyllearresten, men de synger også skikkelig fint. Jeg veldig usikker på hva det sier om meg, det kan sikkert en algoritmeekspert fortelle mer om, men nylig så jeg altså da en slik en liten video hvor en kvinne hadde altså gjort et eller annet lovbrudd og satt i en sånn politibil, og hun var ikke edru, kan vi si pent, og så spilte de da, altså bare helt sånn de som kjørte bilen, politimennene satt og hørte på radio antagelig da, og så kom en Mariah Carey sang på, og denne mer eller mindre veldig berusede passasjeren, ufrivillige passasjeren, begynte å synge, og hun hadde altså, hun sang så hei dundrande så bra. Alltså det var helt sån där tullte jag måste se den många många gånger. Och efter det så har jag såklart fått Mariah Carey på hjärnan igen. Här är hon med Always Be My Baby.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
1: Helt klart. Och måske mest naiv.
3: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
0: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio. Känn

0: Det här var bara Andy som gav oss finaste I bygda och hvis du själv menar att du förtjänar den titeln så gratulerar till dig. Det här är söndagsöppet och nu ska vi snacka lite om den här rapduon som alla snackade om uka som gick nämligen självklart Karpe som nu då ska ge sig. Det är helt hinsides att tänka på att de har hållit på I nästan 30 år, men så är det. I 1998 så möttes de och I år 2000 så uppstod det här duon som skulle skriva norsk kulturhistoria. Kollega Mathilde Mørk har försökt att uppsummera den elleville karriären till Chirag och Megdi.
1: Vinnaren är Carpe Diem.
2: På vegne av Spellemannsprisen har jag fått lov att ge er prisen för årets album.
3: Carpe Paff.no.
4: Och vinnaren av Urban 2016 är Carpe Diem.
5: Jerry Walker och samlade och kom upp det bataane. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
6: Och här står det idag. 13 Spellemannpriser och 2 gånger årets Spellemann. Men det var ju inte här det hela startade. För gutta de möttes första gången sent på 90-talet. Få år efter så startade de Carpe Diem, alltså Chirag och Megdi. De spilte konserter sammen, og I 2004 kom deres første mini-album, Glasgow.

0: Ricky Lee Jones var det. Chuck is in love här I NRK P1. Jag sitter med två romaner föran mig. Så länge jag pustar och håll mig våken. Och författaren av dessa romaner, det är du, Jorunn Strand Askeland. Du var över 50 år för du började att skriva romaner. Varför tog det så lång tid?
1: Det tog lång tid av många grunder, både när det gäller det att ha självtilliten att göra det och också det att faktiskt ta sig tid och ta sig själv på allvar nog till att göra det du kanske har drömt om helt sedan du var liten.
0: Ja, för det är en gammal dröm.
1: Ja. Jag har haft en liten författare inne I magen beständigt och alltid haft många historier I huvudet mitt. Det är säkert väldigt många som känner igen den känslan. Att du är en liten historieforteller, nästan om du vill eller inte. Och så är det många måter det kan få uttryck på. Och många söker ju till kunst I en eller annan form för att få uttryck för det. Den lidenskapen eller den kreativa delen av sig då.
0: Du sände in manuskript av dina till förlag. Och vad svar fick du?
1: Ja, när jag äntligen fick börja att skriva långt så tänkte jag att nu måste jag testa det ut och se om det är någon förlag som har tro på det. Tro på historien. Och då sände jag ju in till förlag. Det kostar ganska mycket. Ja. Det är en mailadress du kan sända in och det är ofta väldigt sån vänliga ord där med sån ja, vi läser alla manus och vi tränger manusen din och sån så du sänder in med liksom där liksom glädje I systemet och så går det ganska lång tid och du hör ingenting och till slut så får jag en standard mail med att de inte kan se att de kan ge ut den där historien.
0: Hur reagerade du på det?
1: Jag kunde ju önska att jag kunde se att jag tog det som en helt och tänker att det är att vara professionell och allt det där. Men jag syns det var skickligt hårt. För att när du skriver skönlitterärt, sånn som med all annan kunst, då byr du på hjärtat ditt. Så du skräller av någon lag och är ganska sårbar I ögonblicket. Det är ju därför anmälelser också är så svårt många gånger. Och så är det en del av verkligheten att få avslag. Och det hjälper på en måte ikke att de säger att ja, det är bara några få procent som blir antatt och liksom det är allt det där det jag kan trösta mig med det rationellt liksom men den där känslan att bli avvist den sitter nästan den är lite I närheten av barn I dig egentligen som ja. Egentligen bara har lust att by på sig själv lite sån känsla som du kan få visst du när du var liten och hade lust att leka med någon av de och blev avvist det är lite svårt och det var en stund och så går det över heldigvis ja.
0: Men du vill inte ge dig och därför har du gett ut romanerna dina på ett självpubliceringsförlag. Det ska

0: Don't be afraid of the dark, sång Jacob Collier i låta Little Blue.
1: Du hörer Tro, Hopp och Lillesätter.
0: Jorun, nästa låt du har önskat det är med Adama Janlo.
2: Det syns jag är så fantastiskt. Det kommer nya artister upp. Unge folk som bara griper livet och verkligen bjuder på sig själv, och Adama är en av de nya bluesartisterna i Norge och har också fått en pris till och med. Så hon är så fantastisk. Jag syns jag hejar på kvinnor alltså, som står på.

Ingen som du, det sjunger Ingeborg Bratland och Brian McFadden för det, Real to Me. Ja, ny uke kommer också som regel med ny musik på spellistan våre. Och denna uka är det en artist vi har spilt en god del som är inne på listan då, med en färsk sang. Och det är Frida Amundsen. Artisten från Vaksdal har ju varit inom listan våre för också. Och nu är hon inne med låta Hjem igjen som kommer här.